0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My lovely stay, you and I.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali sa gugma.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan natong sang kabuhi naghalin kay Ronel. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

damo mga membro magsalig sa pastor o damo magsalig lang sa pari. Wala sila manikasok para sila kagulingon. Hindi man na makapaluhas. Ginbutang nila ang pulong sa mga tao sa diin. Ang amo ini ang ginasiling sa Ginoo. Imbes nga amo ini ang ginasiling sa Ginoo, amo ni ang ginasiling sa among pastor, amo ni ang ginasiling sa pari, amo ni ang ginasiling sa among utod. Wala na siya. Nga man, kaya wala nagatinguha sa iya personal nga pagtuon sa pulong sa Dios. Bisan mamati ka lang, kaya kung mamati ka lang, dayon imo nga tandaan ang imo ginpamati, dayon ang mga pulong sa Dios, imo dalon sa imo kabuhi, i-apply mo sa imo kagulingon, wala problema gyapon, bisan nagapamati ka lang. Muna nga si Kristo amo ang kamatuoran, ang iya mga pulong kamatuoran, kay mayara ini mas madalom nga kahulugan sang sa makita si babaw. Ang tanan nga mga pulong ni Kristo may bili, nga labaw pa sa ila, wala sing pagpakuno-kuno nga nagway. Ang mga unahuna nga ginsapaksang balaan nga espiritu makahantop sang bili sining mga pulong. Mahangpan nila ang hamili nga mga hiyas sang kamatuoran bisan pa nga ini mahimo nga mga bahandi nga nalubog. Ang mga teorya kag mga espekulasyon sang tao indi gid makadulong sa paghangop sa pulong sang Dios. Ang mga nagunahuna nga nakahangop sila sang filosofiya, nagunahuna nga ang ila mga pagpaathag kinahanglanon sa pagbukas sa mga bahandi sang ihibalo kag sa pagpugong sang mga ihiriya, mga hersi, mga mato-mato sa pagsulod sa simbahan. Apang ini nga mga paathag amo ang nagdala sing butig nga mga teorya kag mga espekulasyon. Ang mga tao naghimo sing desperado nga mga panikasog sa pagpaathag sang ila, ginahuna-huna nga makuti nga mga kasulatan. Apang samasami ang ila mga panikasog nagpadulom lamang sang ilang ginatinguhaan nga ipaathag. Ang mga pari kag mga parisyo sa panahon ni Kristo nagunahuna nga nagahimo sila sang dalagko nga mga butang bilang mga manunudlo. Paagi sa pagbutang sang ila kagulingon nga interpretasyon sa pulong sang Dios. Apang si Kristo nagsiling nanungod sa ila, wala kamo makahibalo sang mga kasulatan ukon sang gahom sang Dios. Marcos 12 versikulo 24. Ginsumbong si Kristo nila sang sala nga nagatudlo sang mga sugo sang mga tao bilang sa mga doktrina. So si Kristo nagsumbong sa mga parisyo kag mga eskriba nga ang ilang mga pagpanudlo ila lamang sa mga tao kag ginapaka doktrina nila. Amo na nga nagkatalang-talang ang mga Hudyo nga wala na nakasunod-suno sa mando sang Dios nga ila tani nga ilang ginatun-an sa ilang mga katigulangan. Bisan pa nga sila ang mga manunudlo sang mga orokalo sang Dios, ang mga parisyo kag mga eskriba, bisan pa nga sila dapat makahangop sang mga pulong ni Kristo, sila indi mga manungtuman sang pulong. Ginbulag ni Satanas ang ila mga mata agud indi nila makita ang matuod nga kulugan sini. Amo nang natabo nga hasta nga nalaglag ang kaliwatan sang Hudyo. Amo ini ang hilikoton sang madamo sa aton nga adlaw. Madamo nga mga simbahan nga nakasala sa sini nga sala. May katalagman, dako nga katalagman nga ang mga kuno maalam nga mga tao karon magasulit sang eksperyensya sang mga manunudlo nga mga Hudyo sa panahon ni Kristo. Ginapaathag nila sing sayop ang Dios noon nga orakulo or kasuguan. Kag ang mga kalag ginadala sa pagkalibog, kag ginatabunan sang kadudulman bangod sang ila sayop nga pagpahangop sa Dios noon nga kamatuoran. Tuod gid na siya makatuoran sa aton nga tiempo subong. Kadamo magasiling nga bangod kay ari na kita sa panahon sang grasya, indi na kinahanglan ang balaan nga kasuguan, ang napulo kasugo particularly. Amo nang perti kadilakado. Amo nang may maghambal pa nga ang kasulatan, hindi na kinahanglan nga basahon paagi sa madulom nga kapawa kag sang tradisyon o kontawhanon nga espekulasyon. Mahimo man naton tinguhaan nga hatagan sing kapawa ang adlaw paagi sa isa ka sulo subong sang pagpaathag sang kasulatan paagi sa tawhanon nga tradisyon o kon imahinasyon.